Can I move it down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.

tmé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?